Никтоа ни не цалвенцовен. Вич огнели не мова ин тлак типак. Ан мочи па тлак типак. Самочиха је гликан.